0: Hej, Lidø.
1: Alle var dårlige gang af hørt.
0: Kav fælder?
1: Det kan være nær sakku. Det er jo så langt igen, der er dem, der kommer ud af det, fordi den kommer ud nu.
0: Da, det.
1: Ja, det er jo så meget, at du på en gang giver det telefon. Jeg giver det til de pamler, den gen de slager Nna ha o sa je qazo o phikimetse, ntate ha o tse fumanang ditonositse. Mme mphephe a lapisa boleka le motho o kgona ke sa ntlo ya hae. Mme ba nyatsa bobe ba nthata seemo. O tseba ntsa kena, ntse di kena diphamola ha ntse di etsa bjalo. Ntse di fitlha ka bo nngwe. Selo sa ka se ntse se utlwagala gore ke itse wa tlaele. Ntate modi a tsebe o teng ka maphulaneng o na le ntate matlatlholo o sefungwane. Mokgono ketima rongwa. O teng mogotlong toropong mono. Ke maele a bokoko a seng a tlhaetse moeng gore re lege ka naga ya moketeng le ona. Ga kana ga le ba moketeng mohalosuku. Ke ntse ke kopa bana ba tsitsinya le ba bang ba ntseng ba setse. A ka ba kopana le ntate matlaselo ge ne go romelele monomono wa dipheiso. O ntate modi a tsebe. Ntate modi a tsebe bana ba kopane le yena mona. Notole a tsa ntate modi a tsebe. Ke tsena ke tshelela, tshelela. Nngwe tharo. Ha ho letho tharo. Ha ho letho, ha ho letho. Kena ntse nga boloka monomolo wa dipheiso o ya mohalesuku. Ke beke tsao ke kgwedi ya ho qetela. Monomolo o tla hlokahala neng kapo neng. Ya komiting e kgolo ntate modi a tsebe e emetse diphamola. Diphamola jwale e tletse bo iponagatsa gobane ke tsona di shebile gore mokete ko sheba ka gabo tsona. Jwale ntho e botlhokwa ke gore di pheise. Di tletse bo pheiswa le tsona motlha mokete o leng teng. Ntate Bitso Mabitso.
0: Ntate Dumela.
1: Batho ba diphamola di a ntshepisa gore mokete e tlile go